Assalamu alaikum jamaso Darton. Ngoji kwe ramde kamande nklewa ndesilei kamande ala ndia suri kwa raskramde kanure jaraja.

kokarin ta ne dan ta ne baffan ta ne haka ne za su yi ta tafiya wannan ke yake gwada cewa malamai da yawa sun tafi akan ba a dauko wali ta bangaren uwa sai dai ta bangaren uba saboda waliyai ana kiran su alafa ba wanda suke da karfin dangantaka su ko sun fi fitowa ne ta wajen uba don haka wa yishtaratu fil wali shurutun an shartanta waɗansu sharuɗa dangane da waliyi minaha yana daga ciki ittifaqud dinai ne ya zama addini guda biyu din nan wato duk sun hadu ga bayani nan fala yuzawijul kafiru almuslimata kafiri ba zai taba zamowa waliyi ya aurar da musulma ba ko da yarta ce sai dai ya wakilta wani walal muslimul kafirata haka ma musulmi ba zai zamo waliyin kafira ba ko da ko yarta ce sai dai ya wakilta wani ya daura auren to don haka dole sai idan an samu haduwan addinan nan guda biyu bi ma'ana ya zama musulunci musulunci ko kuma can kiristanci kiristanci illa an takuna amatahu sai dai idan bai wasa ce au matukatahu ko kuma bai wata ya yanta to fa innahu yuzawijuha to wannan shi yake da littaka a kanta dama idan mutum yana da baiwa ya yanta ta to shi ne waliyinta wannan a duniya da lahira sai dai duk da haka wasu malamai sun ce ya wakilta in dai ba musulma ba ce ko kuma idan musulma ce shi ma wancan ya wakilta don idan ba haka ba sai a samu matsala kun san wani lokaci za ka ga musulmi ya zo zai hidimominsa ya yi yanka wanda ba musulmi ba shi ma idan ya zo hidimominsa sai ya ce bari ya yanka idan ya yi yanka sai ya ba da musulmi kamar yadda musulmi ya ba shi dai zai ce ai kai na ci yankan ka to kai me yasa ba za ka ci yanka na ba kuma ba mamaki ma murda kan yayi ai kwarai da gaske sai shi yasa sai a yi taka tsantsan duk da kasancewa ayan qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin su halal ne gare ku to sai a yi taka tsantsan yaya suke yanka addinin su to yadda suke yanka addinin su idan sun bi to wannan kana yi ce wani lokaci kuma in ba bai zama dole ka ci ba shikenan ka bari mana kai ne karka haramta amma ka bari ba sai ka ci bai shi yasa aka ce kuda garin kwalayi yake halaka wani ba kwalayi yake ba ai zai wahala ce duk wani naman da aka kawo maka ka ci ko da yake na lura mafiya yawa za ka ga namomin da ake sayarwa kamar akwai kwashin maka kan wazansu kuma abubuwan da ake yi wani jikon ba daidai ba ne duk akwai waɗanda suke shigo da namomi daga dazuzzuka daga jeji ba a sanya aka yanka ba dalilin da ya sa aka ƙirƙiro mahauta domin saboda ana son a bi ka'ida mutane suna rainawa ne suna ganin kamar shiririta ne zai yi wahala mutum ya zo da mushe wajen kwarai da gaske domin saboda in ya zo da nama za a yi ta bincike ya kamata a ce sarakunan fawa wato su rinka yin aikinsu wanda musulunci ya tura musu in ba haka ba suka je lahira Allah sai ya tambaye su wata dabban za a buge ta ta yi mushe shi kuma babilata ne yana bin takaici yana ganin ba zai iya hasara ba sai ya zo ya samu wani ɗan tuwatuwan mahauci a zalumin mahauci wanda ya cancanta a kira shi ɗan ta'adda sai ya zo ya saya idan ya zo ya saya shi kenan shi kuma sai ya feffeɗe ya gyara saboda mutane sun san mahauci ne sai su zo su saya a wajensa kun ga bai kiyaye amana ba Allah ya kyauta don haka malam anan ya ce idan mutum yana da baiwa wanda ba musulma

Kinya Kalima kun yi sallama da Hajiyar ya tambaya tace mun yi sallama abba yace idan kin fita kice da mani ya fitar da mota gani nan zuwa tace to abba ta fada lokacin da take sauka daga Bene irin takun da take kadai ya isa ka gane tana cikin rudu da tashin hankali da take ciki kwakwalwarta ta hautsina da tunani barkate sai kwalla da take sharewa lokaci Alhaji Kabir yayi sallama tare da shiga ɗakin Hajiya. Tana zaune a bakin gadanta tayi tagubi da hannuwa biyu. Ta hamsa sallamar tasa tana sauke hannu. Kallo ɗaya ta masa ta dauki kai. Bai damu da abin da ta masa ba. Domin shi ma ya san za ta yin abin da yafi haka. Akan Karima yarinyar da ta yi bakin jini a wajenta. Shi kansa ya gane tsana da ta yi wa Karima. Ta zarta misali sai dai matakai da yake son ya dauka. Na san nuna ta dauke ta ta kaunace ta Karima ta zamto tamkar ita ta haife ta wanda take gani hakan ba zai taba yiwuwa ba Binto zan tafi yace da Hajiya yabe ta dago rai bace sai dai ta kasa cewa komi shi din yanda duk yake jin zafin ta da ba dan tafiya zai yi menisa ba da babu abin da zai sa ya mata sallama shirin da ta yi ya ƙara tunzura zuciyarsa shi ma bai sake yin magana ba ya juya da zumar tafiya sai kuma ya ga yabe ta miƙe ta biyo bayansa dan ta masarakiya sun jeru suna saukowa daga Benin yace Bintu ina son ki fahimci wani abu ni din nan da kike gani bazan taba yin wani abu dan kuntatawa rayuwarki ba ina son ki fahimci manufata akan yarinyar nan ki taimaka mu ceto rayuwarta daga fadawa cikin kunci Allah zai ba mu lada Hajiya tana ajiyar zuciya tace to Alhaji Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya dawo da kai lafiya Alhaji Kabir yayi murmushi yace yawa yabe na kin farata mu kuma dole ni ma na faranta miki da kyauta na musamman idan na dawo ki lallaba mun kalin na sani shi ma yana cikin fushi idan na dawo na tarar ya hakura ya karbi zabi na zaki yi mamakin kyauta da zan miki tace to Allah ya yarda zan yi kokari na shawo kansa Alhaji yace yawa yabe na ya fada yana mata wani irin kallo suka yi dariya gaba daya har bakin mota ta raka shi tana daga masa hannu Karima cikin mamaki abin da ya faranta wa Hajiya yabi take yi lokaci daya suka dau hanya sosai sun Karima na jiyo hirar rakin su har bacci ya dauke ta babu abin da ya shafe ta barci mai dadi take yi a cikin tafiya wanda ta jima bata yi irinsa ba a yau da ya zuciyar Samir ta gaza nutsuwa da tunanin Karima haka yaso ya ji ko da muryarta ne a waya amma haka ya gagara ya kira lallayin din gidansu ko da yaushe baya samun Karima duk wayar da yayi yabi take dauka shi kuma yana jin nauyin ya ce Karima yake son magana da ita da sun gaisa sai ya ajiye wayar gashi honorable speaker ya hana matsawa daga kusa da shi don suna shirye-shiryen hada kamfani na hada magunguna wanda za a bude domin sa komi ya ginshe shi ya zama na Karima kawai yake so ya gani dan haka ya zama jiki daga office din speaker da cewa zai je gida ya dawo ya hawo jirgi sai Kano ba jira ya hawo babur ya nufo gidan motar su Karima na barin wajen shi kuma mai mashin din yana sauke shi yana kokarin biyan sa kudin sa mai gadi yana bude wa Khalil gate Khalil ya fisgo motar ransa bace bai ma kula da Samir ba har sai da ya kwala masa kira ganin yana neman ya shige shi jin muryar Samir ya sa ya tsaya maimakon ya fito sai ya bude masa gaban motar yana mai masa muni da ya shiga Samir ya yi niyyar da ya shige ya rabu da shi ganin yanayi da ya ga fuskan Khalil ya sa shi bin umarninsa alamun babu lafiya ya zauna ya mayar da kofar ya rufe gaba daya shi ma hankalinsa ya gama tashi Khalil ya kashe mota gaba daya ya rungumi sitiyari ya dora a kansa ya rushe da kuka hankalin Samir ya gama tashi babu abin da ya zoransa illa mutuwa ganin rashin rai ne kadai zai sa Khalil cikin wannan irin hali ran ma sai dai irin rai iyaye ko mama ko abba da haka ya karfin hali ya dafa kafadar Khalil yace my bros what happened ka fada mu me yake faruwa duk da maganar da Samir yake yi bai dago ba ya ci gaba da kukansa har sai da yaji Samir din na kokarin bude motar sannan ya kamo hannuwansa Samir abba ya gama da rayuwata ya nuna baya kaunata zan bar garin nan Samir
sai a lokacin Samir ya sauke ajiyar zuciya

domin ya gano ba mutuwa akai ba. Yace haba Khalil, meye zafi haka kake maganar barin gari? Yace Samir, abinda Abba ke shirin yi min ai gare sa wuka ya yanka ni. Ya fiye sauki. Samir yayi saurin fita daga motar, ya zagaye bangaren da Khalil yake. Yace matsaka koma ɗaya gefen, shi kuma ya zauna a mazaunin driver. Ya koma cikin gida, ya ajiye motar, sannan ya kashe ta. Har ya fito, Khalil na zaune da idanuwarsa sun canja launi. Samir yace da Khalil, taso mu shiga ciki. Daga nan ya juya. Duk yanda Khalil yake ji a ransa, ganin Samir ya sa shi jin daɗi har cikin ransa. Don haka ya ji ba shi da zaɓi da ya wuce ya bi Samir ɗin zuwa cikin gidan, domin an ce a bankin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Khalil ya zube akan carpet. Samir kuwa ya nufi ɗan ƙaramin fridge ɗin da ke cikin ɗakin, ya ɗauko ruwa mai sanyi ya miƙa wa Khalil. Ya ɗauki remote ɗin AC ya kunna, ya zauna a gefen Khalil, wanda yake jinsa tamkar zai mutu don fushi. Wai kamar shi Abba zai zaɓa wa matar aure, kuma ya rasa yarinya da zai zaɓa mishi sai yarinyar da ya tsana a rayuwarsa? Ya ja tsaki. Kirjinsa na ta farfasa. Samir da ke gefensa ya riƙe hannunsa ya ce, Khalil, sometimes zafin zuciya shi yake haddasa maka aikin da na sani. Abinda ka shirya yi ba abu ne wanda ya dace ba. Maganar iyaye ta fi ƙarfin wasa. Ya zama dole ka nitsu, ka tuna matsayin wanda ya maka zaɓin matar mahaifinka ne. Khalil bai dace ka bijirewa umarninsa ba. Ai ko ni Abba yayi wa zaɓi, ya zama dole in bi, domin girman matsayinsa a wurin nawa mahaifi bare kai da ya haifa. Khalil, Abba ya zartar haka, ka canja tunani. Khalil ya miƙe daga kishin kiɗa da ya yi. Duk da ya san gaskiya Samir ɗin yake gaya masa, sai ya dinga jin kamar yana watsa masa wuta ne. Wai ya amince auren ba gidajiyar yarinyan nan? Impossible. Abinda ba zai taɓa yiwuwa ba. Shine ya ɗaga wa Samir hannu. Ya ce, ya isa haka, ni ba zan iya sanyi akan wannan maganar ba. Komai ka ce na ya haƙuri, a yi biyayya, ni fa ba zan iya ba. Ina ji ina gani a cutar da rayuwata. Samir ya ƙura masa ido, yana kallonsa. Yana bambami, bai ce masa komai ba, har sai da ya shiru don kansa. Sannan Samir ya miƙe, ya san halin Samir hakan. Hakan da ya yi yana nuna masa ya yi ji haushin maganganun da ya yi ne. Ransa ya ɓaci. Shi kan yana samun sauƙi daga kalaman. Shi ne abokin shawararsa tun tsawon zamansu tare a Ingila. Ya samu nasarori da shawarorin Samir da dama. Ya janyo hannuwansa tun kafin ya isa bakin ƙofa. Ya ce, zo mu zauna mu yi magana. Raina ne ya ɓaci da yawa. Na rasa yadda zan yi. Samir ɗin ya zauna kamar yadda Khalil ɗin ya so. Sannan ya ce, Khalil, duk da ranka ya ɓaci, ka dinga sanin kalamai da ya dace su fito daga bakinka. Ba wai maganan sanya rai irin nawa ba. Wannan na Ubangiji ne. Bin iyaye su ne mutanen da suka zama silar zuwanka duniya. Bayan wannan suka raine ka, suka baka tarbiya, suka kula da rayuwarka. Bai baka da abin da zaka musu, karama musu illa biyayya. Ka zama mai faranta musu rai, ba sabawa umarninsu ba. Matukar umarnin nasu bai saba shari'a ba. Mai sauraro, bari mu tsaya a nan saboda lokacin a yau ma ya ci mana. A biyo mu gobe don ɗorawa. Aliyu Adamu, rafin makaranta, jagoran shirin, Aliyu Usman ke sallama da ku. Asuba ta gari.

0: Jigo?
1: Eh, aina kwa.
0: Na kuona register nace daga wani abu kwan gila.
1: A'udhu billahi min shaitanir rajim. Haba mala.
0: Allah kuwa.
1: Kuma ka san ka register ne. Da ma kai contractor
0: ina da shi ma dan guda maka register. Photo state din.
1: Haka kuwa.
0: Na kona nace na bar kwan gila daga yau.
1: Haba
0: tsakar gidan nan ina da mata lokaci. Sabin ta sabin.
1: Haka.
0: Dalili shine. Ni kwan gila na kai mu an bani daga ƴan doka.
1: To.
0: Ni aka tsago hanyar nan ya biyo kofin kobinari ya zo kofin Umar Dahiru na yanzu barade ya fado kan wannan kwalta wannan hanya da ka ganta ta kofin barade
1: haka kuwa
0: ta fada can ni ne na aka ba ni
1: to
0: kaga dai wanda aka ba shi irin ai ya fara zama wannan kungila
1: so sai kuwa
0: to akwai bishiyoyi abinda wanda suka bi kan au an musu alama
1: za
0: a ciccire su kuma akwai lambatu gefe da gefe to kai da kai lambatu sai bishiyoyi ka tara su kiriga-kiriga sai a zo a share
1: eh kwarai
0: na ce to daga bani
1: an samu hanya
0: an samu aiki ne an samu hanya na zo na kama na ɗauko mai gyara ina tsammanin kowane bishiya a sare ta a danda tsaye a tara ina tsammanin ko ne da 30 da ko su da 30 na mani da yawan gudun ko su da 33 ne su da 35 ko ne da 35 na ce to muka sa hannu a kan haka na zo na kama na dauki mutane ni sai ana sare mini a in a naira 35 ne to ni a sare min a naira 22
1: alhamdulillah
0: naira 33 riba
1: eh kwarai kuwa
0: in a naira 35 ne to alhamdulillah a sare 2 ni sare 33 riba na manta naira ne ko sare na manta
1: gaskiya
0: to shikenan na gama duk na din ga tari su wajen bisiya 47
1: kwarai kuwa zan kai
0: aka zo aka niki injiniya zo duba injiniya ya bi tun daga kofar nasara ma tafiya da kafin gaje har karshe ya kirga ya ce ya gani ma da wani ya ce haka ke kwangilanka ya ce ranka ɗaya kai na ce haka ke kwangilanka
1: to
0: na ce wallahi ranka wannan ina ganin duk da kuke son ayi in dai bakon a tuwon saiwa ba ne yayi
1: insha Allah
0: ya yi shiru muka yi ta wani tari da muka zo kusa da ƙarshe kusa da inda na aji bespa na ya aji motarsa ya ce an yi haka ke kwangilanka ya ce ranka riɗe
1: baki uku
0: sai ya ce to gida ni ya ce to ya ɗauki mota ya shigo gari da ya zo kuma ya zo da matasa sai a rabu gindi ɗaya waje uku a rabu wata waje biyu a rabu ni dai ina kallon su kamar na sayarwa kuma an gindi ɗaya inda ni ne kan nan an zo da a ce ga gindinta to ya wannan kashin fa
1: lalle kuwa
0: to sai ya kakkasa sai bishiya ya kai 80 da wani abu
1: wai
0: sai ni ji ba ni da lafiya na da ke an gani su ba ni wani abin da ba ni su
1: kware da
0: ni dai ba ruwa na dun ga ba nga bai taso ni dai ba ruwa na ta amma jikinta bari dai in gani da ya gama rabawa shi ne kuma mai karɓa
1: kai
0: sai ya zo ya ce to ya san lufuwan su koma jikin mota masu aiki ta ce ga wata gardanka na kawo sai ya rubuta bishiya 80 da kaza ya sa hannu ya ce gobe ka sami na ofis kudinka a sai ji ko ban jin daɗi na kwana ina tunani
1: dolan ka wallahi
0: gari ya waye na ki zuwa da wuri wajen karfe 12 na je
1: to
0: da spa na kafe a wuri sai yanzu ka zo malam na ce yanzu ai har an yi bocha har ai kai an je har an karbo kudin ka na ce to sai ci ga kudin ya daura ka laida ka kirga ka ce a ba ni kirga komai na ci ne wannan yan dauka yanzu ka kan tebur gaban na ce to gaskiya bin da yake ina ce dai ribi bakin na na wannan abin da ya sai dauki fallari
1: to
0: ite nagode ni shi wannan ni haka ya akan me ni a wancan fa na ce ma abin 35 ni a biyu aka mini 33 riba ni to yanzu wannan jibgin kuɗi in yi me
1: Allahu akbar
0: ki kan bani su amma kuma ba zan iya ce bani son kuɗi in bayar ba
1: eh kware
0: amma sai shiga tunani to yanzu nan gaba da a shiga raba kudin ne mahala ba za a yi aikin ba to wannan sana'a ne zan bari sai na zo na ba da 1,200 kudin kujeran haji
1: alhamdulillah
0: na sayi mota wata bitin naira 400
1: shi na magana malam
0: shauran kudi nan aji ya gida na ta shewa na tafi maka a miki da muka dawo muka dawo ta tsaki rijistan ne hoto na kona na ce Allah ka bani sana'a ni kare Allah ka bani sana'an za a cuce ni
1: eh bare ku Allah sarki malam
0: a har ga bai in daga kudi bai hana kai kudi in ba daga kudi ba komai cutar ma ba daga kudin ba ni